Kumachingaza, kumachingaza, she na sa inyo palapa, agata from osa kwafu ni ulala ni